0: Amburasun.
1: Rampes euluh ujang bangsa naon lieu.
0: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
1: Bangsa naon lieu jang?
0: Jiga urang Kamerun.
1: Yang sumping om
0: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju aya di dieunya
1: leres
0: endah kabina-bina ieu patempatan
1: sumuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya
0: nuhun nuhun nuhun nuhun
1: saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana
0: ke antos antos antos antos

pararunggu dawah deh. Oke, ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina.

0: Yang anu jadi bapak ini teh doakeun.
1: Enggak sok sing penak kakang atuh.
0: Heh.
1: Sing penak bapak karunya.
0: Bisi ya mah bisi. Alah ampun aing mangganing bapak deui enggak sok.
1: Sok.
0: Sok luas.
1: Sok.
0: Sieun neuleumkeun maneh we
1: deuleu. Sok reuwas.
0: Heeh. Iya.
1: Sok atuh.

0: isim aing eubuh.
1: Batur maribut gelut irenangan isim.
0: Heuh, memeh gelut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulit kini cangking atep-atep pergi kuat ditunggul. Anu hiji deui nanti kuku mau dina isim teh. Oh, terus kuku petot. Hey, ah, Ujang. Kade, cu. Ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleuh.